0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Hasa matlab sifai fi tawassul ila Allah ta'ala bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li munjili lana wadahi ومنشري سواء والدواهي أمدا لمنذري لنا وداهي ومنشري

0: والتاسو خير الصلاة الله في الأهل وسهدي من تفضيلهم مهيدا.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Hasa matlabu sifai fi tawassul ila Allah ta'ala bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li munjili lana wadahi wa munjiri sifai wa dawahi. Amdan li munziri lana wadahi wa munziri.